0: Happy Wednesday, happy hump day. Wejna wekkal waqt daybreak fissal 10 għandim jank. Ovvjament jek segwina ta' kull ġima, nafli mawx Jamie bħalissa, spostandu jkun miegħi next Friday jekk il-bambinerit, ġifri fingers crossed għaldik biex nerġgħu nkunu daybreakfast complete. Imma kif taf inti every Tuesday nagħmel quote of the day ma' Cheryl Mekej, il-bieraħ żbaljajt blikraħ Cheryl jekk tismani dolutu skużani ħafna, però nħoss li wadmiri li naqsam l-iktar rokna pożittiva li konna wek matul il-ġimgħa miegħek u b'xi mod inżommu għaddejja. Din hija daqsxejn ta' throwback li kellna ma' Cheryl propju ftit tal-ġimgħa ilu. Isma' nara x'ġara.
1: Quote of the day ma' Cheryl Mekej.
0: U Cheryl Mekej tisab fostna bonġu Cheryl!
2: Good morning!
0: Hey! Kif inti Cheryl?
2: Jiena tajba, ittimawni, għandi xi ngħidilkom.
0: Għajdilna, għajdilna.
2: Ma Cheryl Mekej, il-ħin ma taraħx għaddej. Semmija ħerqa kbira jistennew il-quote of the day fuq 89.7 day.
0: Bravo, wow!
2: Kenna fin qabbel.
0: Check the mics, check the pipes.
3: Il-ħolli għanet jibza.
0: Yes, Cheryl, veru taft qabbel. Tan, ġili għannej.
2: Għabel kollox, għabel ma nibda nishtiq najt super well done li lek u li l-wejn ħabba li l-ġimma l-oħra kienem l-MTV.
0: Grazie, Cheryl. Thank you.
2: U koll nishtiq najt sej għanta malajr li l-tarin u edin nimissja waħaf.
0: Iva, veru.
2: Nisotula bewsa kbira.
0: Ekku, grazie kbira, Cheryl. Xnamlu ntuwila jew?
2: Jena rħalli fidejk inti l-boss.
0: Araġeja.
1: Quote of the day, ma Cheryl Mekej.
0: Tlaqla Cheryl!
2: L-isbaħ post li tista' tkun f'moħħ u f'qalb ħaddieħor.
1: Quote of the day, ma Cheryl Mekej.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max. Molly Silent Daddy, Shake it to the max. Bay. Bonġu, bejna wekom bej breakfast, salax nandem jak dolodu, ħafna affarijiet li inti tista ta' kwista mi għaj fostom. Għara nara ġenu ġej.
1: And the winner is...
2: Win!
0: Dak li weekend break minn Hyatt Centric Malta, għajata wek għalik u d-dimi bħalissa xolok u għavera sempliċi na 9-0-8-97 kem tibat li ftit dak il-weekend disastrus biex mi wieħed disastrus naqilbu lek għal wieħed l-ossus. WhatsApp voice message ikun hemm kemm tista' nagħlaq dik il-cute text minn għandi. Sorry, il-cute WhatsApp voice message proprju huwa terminu korrett. U kif appena ngħidlek xogħlok huwa vera sempliċi, ovvjament kemm tibatuli, u jekk tibatuli fil-ħin it-tajjeb u fil-ħin ngħidlek jiena insemmawh. Naqsmuh ma' kulħadd, ismek jitniżel fil-lista, u ovvjament sintendi ċans għalik li tkun tirbaħ hemmhekk.

Bruno Mars, Treasure for 97 Bay. Good morning, happy Wednesday. Nisbella tinsabtaj, nisbella omt tajjeb ukoll. Jad brada ta' tajba, l-umma folja tajjeb mejjet ek. Omt sabieħ. To be honest, ta' xej maħruq imma, xed nisma dinek, indi bazi maħħa fl-studio. U meta morna l-Bruno Mars, propju jem ftit ta' l-ġematilu, naħseb jiġi. Tpoz July-ish, July-ish, June-ish. Xaġek li morna raħ, insomma. Din ma kienx waħda mis-set l-istijaw. U jizek għattejt fil-verita, isni morna na Sabrina Carpenter, u ma tismax espresso. Ettara hija, ettara. Nishtiq ta' naqta ġiġ biljetti, pero ma nafx jekk kux ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ ġiġ

Rudimental Vibe Chemistry, Charlotte Plank. Awek for 897 Bay, Dancing is Healing. Mi għajwina għawek għal-waqt Bay Breakfast, bonġu, Happy Wednesday, l-ewel ħagġa, 17 minuta, 29 grati temperatura tembara bħalissa. U għal-min forsi u kol kienet isegwi daqxej il-social media dan l-axħar ftit sijat, realizza li malli li għadda tħabret u kol il-mewt ta' Dolly Parton, ovvjament, artista kbira mens, jinn niftakar u kol. Mux għax niftakarom ġifiri meta joħorġu sewwa, ġis niftakar ħafna mill-mużika tagħha. Anka kellha wkoll xi karità, karità dik il-kelma, kont ngħid li kienet tagħmel ħafna charity work. Karità kellha Imagination Library din fejn kienet taqta' xi ta' kotba wkoll bajdaq xejn minn 100,000 sewwa ta' kotba bħala mezz biex jitgħallmu tfal ukoll għal minn forsi ma jafx daqsxejn fatt interessanti. Kienet il-godmother, mux kienet ħabib u gbar ma Billy Ray Cyrus, il-godmother ta' Miley Cyrus u kol. Għanejlek, ħazda kbira, specialment ta' 80 sena, min kienet ta' pjurtost zaħira by proxy, pero I'm sure li ma kella lebda forma ta' regret fil-karriera taħħa. U għanna il-faċilta u l-opportunita li xorta u għatib għawn għawdu l-muzika taħħa, nżomma, bonġu.

Mark Ronson, Miley Cyrus għawek fuq 97 Bay, bonġu, wejna għawek on Bay Breakfast, kemm il-darba ovvjament Miley Cyrus semmiet, kemm kienet close Dolly Parton u kienet tara bħala mentor u koll, ġi leġittimment erjata, għamlet ħafna cover versions taħħa fostom ta' Jolene u koll, ftakron għaf il-memoria ta' Dolly Parton, dolo dwali jek ma konċi t-segwi, ma konċi t-smana riktar kmini, tħabbar il-mewt ta' Dolly Parton iktar kmini. Għan ovvjament konna nkoblu biktar buzz, pero għal-mina uftiti u għarsi jena Spyro u Coldplay, għal-li mizdaqxie ta' throwback għawija, emmek u koll.

Sky Full of Stars għek fejt 97 Bay Bonġu. Wejna mekom Bay Breakfast l-10 na flimkien l-lum. Issa bħan 3 minuti 29 gradi temperatura tembara palessa. Bħafna f-rejti s-tirbaħ maħna u kolla għek fejt 97 Bay. Bay.com.mt/win għal dawk il-regali kolla. Uħan kelmek naqra dwarum kol propju minna uftit tal-ħin juħar, pero xtaqtin kelmek naqra u kol fuq problema li jatna din naqra minna palessa fej jitħol ovvjament l-irqat. Pero d-darba nħos li għana għator tijaj, mux ma nistamu xalf xejk, tarf il-verita, għetin kun onest. Weħelt, etnara series għall-ewel darba Game of Thrones. Issa għetne fossi s-sanaqfu għax probabli inti jambara ġbajt raħra jtu darbtej. Għana kemmilu li daħal HBO Max Malta, għetna kontinni provansi bil-ħin opportun u l-moment opportun biex jisni nżella u l-atfajla u kif morna naraw di Odyssey bqajt fil-muża. U bdejni insomma, ġib ħallast HBO fih streaming ta' Game of Thrones ma kienx hawn available qabel ġewwa Malta tittuqgħod tinniżlu jew tagħmel qatti illegali biex taraħ. U bħalissa wasal f'parti fej litteralment qed niġġieldu mal-irqad jienu tfajla biex noqdu marax hekk għax kellek minnhom daw is-series biex tubi onest. Illi ma nsib series li jżommni daqshekk u x'taqtin sa sinqalilek proprja. Jekk kellek xi series hekk li tant toġbok. Bdejt titlef l-irqad ħabba fejn. Għana jinti bil-zero, 897 għamil kontat mija, bat li bonġu, jidli naqra xinti taħmel dolodu kol, u jekk kellek xibet minn daw il-series, tista t-tfaxħu li jemmek.

0: ħafna tal-anime wkoll. Isek taf li l-protagonist bej wieħed u ieħor ħajjibqa' jwassal sal-aħħar tas-series. Taf kif? Però Game of Thrones huwa kompletament differenti. I mean, wasal f'punt bħalissa fej kull minn kull forma ta' karattru li kelli forma ta' mħabba liħ qed jispiċċa daqshekk josfor, ma nafx jew kellhom kontratti vera fil-qasir u ma rridux isommu l-atturi hemmhekk. Jow inkella ġast il-mod kif kien jikteb il-kotba il-kittib li kiteb Game of Thrones. Romina, dola dubbatit liek, pero bonġu Romina.
1: Bonġu. Jieni li tlet snin bħalek, mux issa ġifiri reċenti, qabel kont nara series Amerikani u Ingliżi, pero minn tlet snin l-hawn bat ma series Koreani.
0: Il-Marija Santa.
1: U ma nistax nieqaf. Ġifiri, rajt mijiet ta' series fi tlet snin, mijiet. U nagħmel il-jieli iva imqajma biex nispiċċa wieħed, għax veru ikunu sbieħa lija. Ġifiri, tħossokx waħdek, m'intix. Ciao!
0: Fimlina ngħid il-Marija, jiena noqgħod ħafna series bil-Ġappuniż sewwa wkoll imma ikollhom is-subtitles bl-Ingliż jew inkella il-one-off li ma jkollix ftit noqgħod naqra narhom mbagħad. Ikunu dab diġifieri bl-Ingliż il-vuċi. Koplu iktar buzz, però għad ngħid nipprova nneħħi x-xena tal-biram qudma jnejja jiena u nqala daqsxita kontroversja wkoll kombinazzjoni Anne Hathaway bdiet titkellem dwarha, ngħidlek proprju minn ftit ieħor però fuqha di.

Dynamite, Tayo Cruz avec 97 Bay. Bonjour, wejna wekom Bay Breakfast, sal-10 dimi aktolodu. U għandi ħafna għalik x-tista tirbaħ fostom dak il-weekend break minn Hyatt Centric Malta. Bħalissa, x-għandek bżon ta' għamil-inti sempliċi, ħanajt l-ek issa. Ekku ċans għalik biex ta' kwista dak il-weekend break minn Hyatt Centric Malta bħalissa jgħad għawek. Għabba dak il-mobile WhatsApp voice message fuq 9000897 u bat li dak il-weekend dizastrus li ġralek inti dik l-istorja rakkont ġin għalla xi ħaġa. Jew inkella nqalgħu ħafna affarijiet ħaġa wara l-oħra. Ibad li daqsxej l-istorja tiegħek fuq 9000897 għan nisimgħuha m'għandna lista quddiemna aħna kuljum qed nażlu persuna biex tidħol parti mill-lista tagħna ta' finalisti u nhar il-ġimgħa mbagħad next Friday ħanħabbru r-rebbieħ ġifieri iftaħ widnejk sew qabba dak il-mobile. Gara li dik l-istorja, ovvjament, b'ċansa li ta' kwista weekend break minn Hyatt Centric Malta, barbecue, buffet, event, free parking, live singers, DJs, insomma, event kif suppost u b'kollox inkluż. Nanajt bil-0897 ibat li dak il-voice message ħanisimgħu daqsxejn il-weekend disastruzi tiegħek. Bonġu!

0: Flow, Don't Break Your Heart, għek fuq 897 Bay Bonġu, wejna għekom Bay Breakfast sal-10 għandi miegħek illum. Qed nitkellmu ftit dwar dawk dak il-weekend break li għandelik kollox grazzi għal Hyatt Centric Malta. Xogħolok huwa vera sempliċi 9900897 tibatli WhatsApp voice message. U aħna ovvjament nisimgħu l-istorja tiegħek. Nitfawk wieħed mill-finalisti tagħna, ovvjament ikollok l-aħjar storja tal-ġurnata b'ċans imbagħad li mbagħad on Friday jitla xi ħadd trendem u jakkwista dak il-weekend break b'xejn. Bonġu Pier, Pier qed jaqsam daqsxej l-istorja tiegħu magħna dolodu inħoss li din miskin waħda wara l-oħra ma se baqgħet tiġi qar. Niskaluna l-ior, isma daqsxej. Bonġu.
1: Bonġu.
0: Bonġu hi.
1: Mela ħajn spjegalek naqra il-weekend break tiegħi li kelli
0: għall-weekend.
1: Dak il-ewwel. Safra tijaj mal-partner, sawwa?
0: Sawwa?
1: Aħna minn suqo, mikati wasalna lej l-airport, wafqitlu l-karotza, u kenna nimxu għam. Bisu mil-bidu taħallu għasa l-airport, dik sħana taqsam bil-lagġis kollox. Umbaħt, kifa minna check-in, kenna naħġu għan zinna għandu berger, minn nisfiq għabel matlajna għalfu, u jina għandu kol berger, tinqasam li zinna minn nofsi. Anyway, fkem li najli bittu ġeħan kaddeni, kelli naħdeni fuqi, u ma tafxin t-sifir, bid-deni fuqi, b'zinna miksura. Ma tanċ tu fieċi. Sam ta' bażgħad marna Manchester biex naraw logħba tal-United. Kif konna hemmhekk fadir id-deni żdiedli u marna l-ground xorta. Kif marna l-ground, ħarġu plejers jiwwarmjaw. U f'daqqa waħda naraw plejers kollha jiġru l-ġewwa. U mbagħad bdejna naraw stand minnhom tiġi evakwata. U l-istand li konna aħna baġgħu evakwawna. U ta' security fuq il-PA system titsejra attention all security personnel. This is a red code alert. Please evacuate calmly and quickly. Għanna ma nafu iġdara, sawwa. Nafu li ħriġna kolla l-barra. U peressi jow trifer jem kollu jisu kollu biħġiċ. Dojedu nan uqdu l-bot miħġiċ. U tista t-immaġin għal-panik li kienem ħatma jafx kienet iġri, l-internet jisu kien maqtuħ. Wanka telephone lines.
0: Għax biza.
1: Bdejna naraw il-bomb squads diħlin. U malli tlajna, malli, sorry, tlajna fuq it-train and so on, irna xinna namlu kontrat ma xaħat. U għalulna li kien hemm xi bomba fil-ground. U l-logħba tħassret. Ġiet abbandonata. Sada kien il-ħadd u kellna niżlu lura tnejn. Aħna niżni lura siska ma konx għadna fuq ġara ġiet li l-logħba tħassret. Imbagħad kif wasalna l-airport indunajna li l-logħba tħassret għax lejliet li kien hemm il-logħba fuq din is-sibt u l-logħba l-ħadd kien hemm xi tipa security drills u min kien jieħu ħsieb li kien jagħmlu daw id-dami, id-damis bħala bomba dami hekk. Ħalli jena si għammek, u xaħat mar, vittor li tusab dil-bomba, u kienet ovvjament dami, imma dok meħdux riskju. Allura, ġew kanċellaw il-logħba u għajna b'xej.
0: Aj ma hej.
1: Very nice weekend. To startek, first holiday mal-partner.
0: Bija fil-mija ovvjament qed napprezzat ton sarkastiku għax jaħasra u dan. U naħseb at that point jiena ħjar jgħidu li vera kien hemm bomba, u rnexxielhom jagħmlu xogħolhom tajjeb ħafna milli jgħidu li ħabba żbalta xi ħadd li kien daqsxejn fil-qamar. Kisser lek u sfrakassalek il-pjanijiet kollha li kellek ma tfajla l-ewwel darba li sifirt magħha. Jidrix ġini, Pier, vera, kienet storja tajba ti, storja tajba. Kandi kiktar stejjer minnu, minti daw tixtiq taqsamu mi għajdu l-ħodu 9900-897, ovvijament, jem ftakar li jem ċanza li għli ta' kwesta weekend break bċej minnant ħajt Centric Malta plus access all-event, kollox inkluz, parking, kwaċi sta' delek minn moħħok, insomma. Kowlu biktar in the meantime, WhatsApp miftuħ, tista' tkellimni jem, bonġu.

0: Zara Larson, Midnight Sun Awake fuq 97 Bay. Bonġu, wejna wekom Bay Breakfast sal-10 għandi mi għaktolo duwa u għekka 8.9 snaqsin 0 minuti, 30 gradi temperatura tembara bħalissa. Qed nitkellmu daqsxejn dwar dawk l-istejjerek dak il-weekends disastrużi li għaddejt minnhom inti 9900897 tlabtek biex tibgħat li WhatsApp voice message baqgħet li Sandro dolodu. Bonġu Sandro, insellimlek.
1: Bonġu għalik, weekend disastruż. Mela raġel toħti għalli għandi dajta servis għalli mhux għall-istejja l-weekend. Għalli ħatib għandi għalli u morru bija, kemuna.
0: Tajjeb.
1: Għatlu jgħu mela u dak iż-żmien ma tfajla wek u laqna sejrin biex inniżlu. Niżżenija, kienna qabit ċafċifa, u sakemm tiplenja d-dajza u hop, rajna pulizija, bid-dajza ġej, għalinna ħerġin over speed. Ċitazzjoni, ma kontniex ħerġin over speed imma sakemm tiplenja. Ittik dik inna qadaqiet u ħasibna li ħerġin over speed. Insomma, fajna ħerġin, fajna ħerġin, u ħanaqsmu il-fliegu. Kien bi ċafċifa ma kien ħassibtar. Ġiex mewġiet u nfinna l-motur. U qabad diħel il-mamu wara, għax kinti għafinti il-mewġi bidan. U għalinna tfaw kollox il-bahar, u insomma u minnem u minnaw starti għajna il-motur. Dawarna u għadna flok immorru kamuna immorru laħraċ. Morna laħraċ u għed diħel il-marmul, għalliet la' uddim, il-ponta għalli xintiġi mal-blad, kem nizzil sajk. Fajt il-ponta da' daj sajin, kif nizzil sajja u għelli xorts mal-ganċa fejtu l-bot il-ħabir, dawra mejt u spiċaj taħt id-dajsa. Bil-maljem għatta, insomma, għaddit ukoll. Tlajna u provajna naraw fejn ħanu qogħdu, sibna l-post, insomma, u għaddit il-ġurnata. Erġajna lura, tajjeb u ħażin, ġejna biex intellgħu id-dajsa u l-karru osfor, serqulna l-karru wkoll. Naħseb wieħed minn l-iktar weekend disastrus li kelli.
0: Li xikultant noqgħod nisbu daw l-istejjer tan-nies noqgħod ngħid. Lew ħaġa amazing, xikultant meta jfettirlu jaqbad jinqala ma jkollu ġabti jieqaf. U tina ħaġa toqgħod tgħid, dik kieku kellek biex storji jekk fuqhom daw jew nibgħatu għal xi Netflix. Jew ixħad partikolari jekk biex namluhom stejjer daw għara x'nikdbu għax dan iż waħda storja ta' Tom and Jerry ġrat l-miskin.

Għadar bħu konti għadda xej zaħira, il-sinema u realizzajt li għadda xej fil-ħazin naħseb jistaj kun jew le. Pratikament jem tħalt fħin fil-sinema, ma kienx għadu bada l-film, għabel ma taqbdu tajtu mija, għax jena jde unida u kinnis li jaslu tarat ġo s-sinema, zaħu għalja jek kun bada l-film, ma għallux titħol. Hot take, imma l-opinjoni personali tijaj, zaħu għadda għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim għoddim Insomma, kien hemm jiena ħobb dejjem nibbukkja jisu biex tifhimni Row H dejjem ikolla tendenza tkun lejn nofs, ovvjament in-nofs ta' Row H ħabba sound u l-view tal-film. Dejjem nipprova nimmira għan-nofs tas-sinema. Allura jekk ikun hemm ta' truf diġà poġġew bil-qiegħda, isni bdejt neħel daqsxejn. Li hemm direzzjoni għandi nħares jienu ngħaddi minn quddiem xi ħadd. Ngħaddi nħares lejn l-screen li jiġifieri niġi qed ngħaddi minn quddiem il-popcorn tiegħek, in-nachos tiegħek, id-drink tiegħek. Bil-warrani tiegħi ma li kellhom hawn iċ-ċekk, jew bil-kontra, inħares lejk. U ovvjament jekk l-ewwel kelli il-warrani ma li kell darba għandi xi ħaġa oħra. Qed tifhem? Qed tipprova saqsilek 9-0-897 forsi tafx il-mod korrett ta' kif bniedem għandu jimxi ġewwa sinema biex jasa sa sitti jew meta jrid jgħaddi minn quddiem in-nies. Il-patata l-quddiem jew il-patata l-ura. Bat liftit WhatsApp voice message fuq 9-0-897 ħa naraw forsi jekk jirnexxilniex. Naqtaw dik il-liġi ta' s-sinema li ħadd ma jaf, meta miktuba mkien ma kulħadd jaf biha. Skużani, bonġur.

0: Malcolm Todd Earrings avec fuq 897 Bay. Bonjour, wejna mekom Bay Breakfast. Nkomplu biktar bazz u kompli batli fuq 90897. Kif, xinu l-mod korrett li timxi ġewwa cinema? Bil-warani l-qoddim, jew bil-warani l-ura? Meta tkun qed taddim bej lajl sewwa biex tmur għas-sitt tiegħek. Hemmx għad bil-qiegħda qed taddim qoddiemu. Liem parti ta' ġismek ħad tkun qed tħares lejn persuna bil-qiegħda. Ibgħat li ftit WhatsApp voice message forsi jirnexxilna naqtaw liġi tagħha di.
1: Malta's number one hit music station. Hey. L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejjaq x'ilħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel wieħed seba' disa' illum.
2: Did you know Acqua Sant'Anna is a very light mineral water? It has exceptionally low levels of sodium and nitrates, making it suitable for the preparation of baby formula and low-sodium diets. Acqua Sant'Anna, now you know.
3: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
4: Dan is-sajf oqgħod attent għal sintomi bħal ġilda u ħalqxotti u ġieħ ta' ras u waġġ. Ixrob biżejjed ilma jekk tinnota li s-sintomi qed jiggravaw fittex attenzjoni medika billi ċempel fuq 2-1-2-3-1-2-3-1. Beat the heat. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard.
5: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this August. Mini local chicken breast grillers at €7.49 per kilo. Local chicken breast burgers, 4 pieces at €6.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
6: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
7: With Synergy long-term memberships, commitment has its rewards. Sign up for 6 months and pay for just 5. Or choose 12 months and pay for only 9. And with your membership, you get full gym access, 40-plus classes, sauna, chill tub, a free PT program and 3 hours free parking. Move smarter with Synergy long-term memberships. Sign up today at synergy.com.mt.
8: Traffic.
1: With the Atrium. Summer sale now on.
0: Għal dak il-bazzu street party li hemm kull imkien aħmar qed jidher fuq il-Maqatana bħalissa, l-Erja Ċentrali ta' Malta jidher ukoll li hemm xi ħabta fejn roundabout taħt il-bypass tal-Imrieħel qed tikkawża ta' xejn żgħira twaħħil u mhux ħażin għall-akwa kollha tal-madwar Canyon Road ukoll tidher li mifquqa Canyon bħalissa għax stenna li ħadd iħel naqra mhux ħażin Regional Road iż-żewġ direzzjonijiet jidher li hemm naqra traffiku estrem triq Sant'Andrija hemmhekk triq il-Kosta wkoll hemm xi partijiet fejn ħadd iħel ftit żgħira fihom jekk għadek titqaddim hemm. Triq Burmarat iż-żewġ direzzjonijiet hemmhekk ukoll jidher li hemm ħafna twaħħil. Tiltaq miktar però għadek u ħajjina wek għadna ma semmejtux vera sempliċi. Nan għandi fil 0897
8: Malta's number one hit music station.

Pims, de Dora Wick 487 bij Bonjo. Wena Wick on Bay Breakfast, salax randi mija kellum. Għaddisa neqsin 4 minuti 30 grad temperatura mbarra. Iwa l-luħa tinħasta 42. Moħu kem? Mildak il-sunblock u zaberitta jek għandek, zonflix kun il-madejn fil-garozza miegħek. Hemm iktar kmini konna din nitkellmu daqsxejn dwar l-etikett ġewwa s-sinema. Kif għandek iġib ruħek meta tidħol ġewwa sinema, trid tidħol sas-sit tiegħek u ovvjament biex tasal sem trid tgħaddi min qudiem in-nies. Na 90807 ħalli naqra f'idejk biex forsi tgħinni insolvi il-biċċa ta' problema li qed naffaċċjaw aħna affaċċjajt jiena problemi ġieli għaddejt minnha wkoll. Kif inu l-mod korrett biex inti taddi miexi minn qoddim xaħat? Jiena dejjem niprovansi bl-in-between, imma l-in-between ġifieri flok ikolli il-warrani mal-popcorn ta' dak li jkun, jew ikolli il-parti ta' qoddim mal-popcorn ta' dak li jkun ħares isni lej dak il-persuna. Diġa awkward tagħmel eye contact meta xi ħadd probabbli qed ikellmek ħażin minn taħt li l-sin sewwa għax taddi minn qoddimu. Taħseb wara ġifieri ittieħ il-patata. Jekk tista' sejħela hekk. Kif inhu l-mod korrett? Jiena nimxi daqsxejn fit-triq tan-nofs. Ġifieri nipprova isni nawiċ naqra saqajja jekk nagħmel naqra gymnastics biex għall-inqas dak li jkun isni ma nkunx daqshekk awkward, però l-problema tagħha hija din. Ovvjament jekk jiena qed inħares dritt waqt li miexi l-ġemba biex niftehmu qed nokkupa ħafna iktar spazju milli nista' nokkupa jekk ngħaddi l-ġemba. Allura x'inhu dak il-mod korrett li jiena għandi nimxi? Bil-patata tħares lej l-screen, jew bil-patata tħares lej il-persuna li jem bil-qeda fuq s-sidġu. Jekk għandek xi opinjoni dwar din, 9 bil-0, 8, 97. Kellimni naqra bonġu.

Frost McLooney, Free Your Mind, Back for 97 Bay. Bonġu, wejna mekom Bay Breakfast, u ċansa li biex tkompli terbaħ miegħi dolodu, jerġa jirritorna issa. Kull ċansa li biex ta' kusta zewċ biljetti għalena der propju ndoq ħafna me diskiti għaw kol duo DJ ħajkuna din Malta narit li jeta 8 settembru don't worry, public holiday, mandek xinkwit ċansa li biex ta' kusta zewċ biljetti għal dan ċandek bżon ta' melenti kem tibat li il-frazi another issa fuq 990-897 u ta' kusta daw zewċ biljetti bxej A-N-O-T-R li sem ta' dan il-duo DJs li ġej in Malta kem tibatu li issa fuq 900-897 ovvjament ta' kwista daw iż-żewġ biljetti bxej. Kollox ovvjament ngħidu grazzi kbira lil 356 Entertainment tal-li tawna l-biljetti. Bonġu!

Joe and the beginning of week 97 Bay. Bonġur, wejna mekom Bay Breakfast għal-10 għandna l-lum flimkien. U konna din nitkellmu daqsxejn dwar dak l-etikett tiegħek ġewwa is-sinema, ma nafx jekk għandek xi tibta' idea, jekk għandek 9-0-8-97, prattikament konna din ngħidu naqra imma kif għandek tgħaddi minn bejn is-seats ġo sinema. Bil-patata l-qoddim jew bil-patata l-ura. Jiena dejjem isni ninkwieta u sibt naqa' bilanċ. Fil-bilanċ tan-nofs ngħaddi dritt biex niftehmu. Però la harder boh let lena rasa aia da fleko na besata rasa un batten zela seat wallet lena rasa aia bmx oxib nixir tane idlek el verita o mater just con sotto profanse pel mot la hiar bonjour

Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment awek fuq 97 Bay. Bonġu, wejna awek on Bay Breakfast sal-10 miak dolodu. Happy Wednesday l-ewel ħaġa, basana biex nikonkludu bil-lesta u l-erbasijat li kellna flimkien. Ħali kollox fidej David Mallija, l-lum Bay l-10 u sija jkun awek miak ġej kuxkiri mbat eżat warax bessja u tlieta ta' waran ufsinar. Ryan O'Gale, Bay tlieta u seba u Chanel mis seba sal-10 iżom l-kumpanija. Nġankum miak propju għada l-ewel xol fil-lodu Bay 6 u l-10. Ciao, ciao, good day.

0: Roasting jowli. Sonni dan ik-tivinta.
1: Ujja, ma laqwa ma t-wagġax li li jowli.
0: Ma għalija, t-wagġa jek tajli l-persona li minn t-interessata.
1: Ma għalli profa mija,
0: mela.
1: Hi, Gail, għax għad gostin kelmek. T-ixtiq li mmorri nħidda ta' xej pizza jow jinn nafxie karbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu l-biberija ta' għana.
1: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinn nibqab xej.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay. Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
4: Ivana Colosseo Davis Balija unekka l-dak li uwa l-erba fil-ħodu fost l-ġiman spera l-intibdejta bit-tajjeb dal-ħodu għal-bqija tal-ġurnata stenna temperatura estremament għolja sar tkun qed tinħas daqs 41 gradi Celsius apparti minn hekk tinżel għal 27 llum irriħ li ser tkun qed tikkalma xi ftit żgħira jom fuq għal forza 2 sa forza 3 iżda UV index għolja ta' disa llum. Bħal dejjem aħsiblu għal ħafna sunblock u kemm jista' jkun ixroblu l-ilma llum. Bonġu!
3: Yeah, we go, hit them.
2: You're listening to David Malia, 10 to

0: Till ġdidati għaw Dolce Vita Aiden fuq in-edi 7-beja kif tidrana toħra bissu ser kollu il-kunċert massiv tijaw li jina ħankun għadha mek u nispera li nara kemmek. Bonġu kbira, għaldak li huwa l-erba fil-ħodu, nispera li nitibdejta bit-tajab u mux bħafna stress għal-dal-ħodu, bħal-dajem program mimli ħafna farid ċinaj l-ekizda għal-issan komplu ma' Doja Cat, għawni Paint the Town Red.
1: Yeah,

kien American Girls ta' Harry Styles fuq id 7B u l-biraq fl-għaxija irġbejna l-aħbar li verament ma kontx nistenna. Fleta ta' 80 sena ħallitna Dolly Parton hemm karriera massiva fil-mużika speċjalment u dik id-diska tagħha Jolene li ser tibqa' embroidered ġarasi għal dejjem.

Fever Dream ta Alex Warren fuq il-97 Mekif Abzula Show nofsu dal-waqt ser nkun għatna għalek kif inti jekk possibilment kellek weekend disastrous il-weekend li għaddit jew anka forsi matul din is-sena s'issa nkun qegħdin nagħmlulek ħajtek ftit aħjar fil-possibilità li tirbaħ weekend break kompletament b'xejn. Jekk tixtieq tkun taf kif tista' tilħu dan il-weekend break, mela segwini għal ftit minuti oħra biss.

One the Rajun, hot to go ta chaperon for N97. Bejn ixti għaxu dar, ba chaperon tiġi ġewa pajizna għalli tara xinu is-sajf Malti. Għed nitkellmu dwar l-istilel li jiġu ġewa pajizna biex igawdu s-sajf, kanna l-ħatli f-Bibi Rexha li zammet ftit ta' low profile għalli ovvjament mux kulħadd imur fuqha biex jiġbed ir-ritratti magħha, jidher li kienet qed tgawdi s-sajf tagħha ġewwa l-Gżejjer tagħna. Tista' tmur tara ftit minn dawn ir-ritratti li tellat fuq l-Instagram tagħna at A97 Bay Official.

Ogameja throwback tal-ġenen fakrekli, il-ġemma fil-ħodu jikonna sadej sħax ta' non-stop throwbacks, Cardinal Official Akon Dangerous for N97B. U kena għedin jibatuli ħafna nis ta' modu strambi ta' kif it-tirni xilom iżommu temperatura baxxa waqt din il-heat babli għaddeja. Pal per eżempju, ħafna nis ibatu naħseb bisħana meta specialment ħajkun għedin morru jordu. Allura kien hemm min suġġerir li tpoġġi per eżempju sugarman li huwa frizzat madwar on-ok qabel ma torqod li naħseb tgħin ħafna, apparti minn ukoll li hemm min friża l-piġama tiegħu jew tlaqas poġġiha fil-friġġ biex ikun hemm temperatura naqra inqas, jew anke forsi bħal per eżempju poġġi ilma friżat bejn saqajk hemm li naħseb jimlilek imma l-iżgħar kollu ilma fil-fehma tiegħi qabba l-condensation. Komplu baduli fuq il-WhatsApp 99 000 897 forsi ma tafx kif nuża xi wieħed minn dawn il-metodi tagħkom.

Už kolaborazione di Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Fobei. And the winner is Win With Faye. Uġawa pajiz nasar kun din jiġu fit-8 ta' settembru DJ Duo maru film mondialment ħat lif enoter. Iżda bid-differenza li għal dan l-avveniment issa għadhom ma żvelaw liema lokazzjoni nisar kun għal sir. Użda għalu nisar kun għal sir in a secret unique location. Għammi eċitanti din l-ħagġa li ma jgħidu l-ekx fejn ħajkun għal sir avveniment vera. Tamarek eċitanti għalija dan kollu ovvjament grazzi għal 356 Entertainment għandek iċ-ċans li tirbaħ il-biljetti. L-importanti li tismana matul il-ġurnata kollha eżatt biex innagħmlu l-kyutu message tibgħat il-kelma Enoter fuq 99 triple 0 87. Daqshekk sempliċi ser nkun qegħdin irpuha matul din il-ġimgħa, jiġifieri ejja good luck kbira, forsi ma tafx kif, ser nkun aħna mela waqt ix-show tiegħi wkoll min jaf. Oh,

Glantis minn kima David Guetta wanka Little Mix Heartbreak Anthem fuq bew. Jina nfakrek li għalkemm ninsabu l-erba fost il-ġimgħa diġà nkunu għaddejjin gas dawn bil-preparamenti għal-weekend. U nfakrek li jirritorna Club Culture b'ħafna DJs lokali. Fosthom miegħek ikollok il-Isaac Gabby Zrinz LPM u anka ma D-Ray il-ġimgħa fil-għaxija jom bat is-sibt ikollok x'ħadda simili iżda jala kollox ħatlif is-surġejġu. Il-ġimgħa fil-għodu fil-għaxija actually skużawni ikollok il-ħatlif wejn tagħna ta' mej breakfast li jagħtik erba' sets tal-ġen mhux ta' min jitlifuha.

Dikena dobe lajta Taylor Swift fuq beju jidrali fuq it-toroq tal-Ġappun kien hemm karozza li ma kienx pal-karozzi oħrajn e kif ħadet il-xebħa ta' xejn li fil-karozza magħrufa ħafna fil-films ta' Cars. Lightning McQueen jidrali kienet idur fuq dawn it-toroq u anke jserreb hemm u jidher ukoll li kienet jafsilha dik il-ħarira żgħira aktar mill-karozzi oħrajn. Ovvjament joqgħod attenta nix-xuffier minn kienet isuq Lightning McQueen iżda huwa filmat li palissa qed imur fuq is-social żgur ta' minn umur jittawallu.

Fever Dream fejn risem bej unas ċekrajt u kolet insemmu l-ħolm dak li jedin joffru fil-ġapan. Fej apparentament, jidr l-ġapan kiesek mu Singapore u kol. Fej jedin joffru madwar $55,000 l-ġenituri li kollom it-fall jidr li tant kemandom birth rate li jabbaxxa li biex jimmotivaw msomma l-ġenituri biex kollom iżjed tfal jedin jatu għom $55,000 għal kull tifel jew tifla li inti kollok ovvja miex qed ngħidu ċuċata so għax $55,000 fihom bħala ammont. U bdejt immaġina wkoll kieku dinek l-inizjattiva kellha ssira u Malta ara kieku. Naħseb l-ammont ta' tfal li nibdew naraw fl-isptarijiet jiena qas nibdew nlaħħu magħhom. Però mbagħad qis kollox ifhimni aħna bħala popolazzjoni ma naħsibx li qed imbagħtu daqshekk minn birth rate.

Noa Kand ka Doors for the Reason Bejo nasib li wahda min dawk l-affarijiet li ma tantx nisma' nies jitkellmu dwara dinha twat li żjed jekk inti għandek nuċċjoni tal-vista l-iktar l-iktar u speċjalment jekk tużaħma tul il-ġurnata kollha li ovvjament bħalissa f'dan iż-żminijiet ikunu flejsi tal-karozza u hekk ovvjament għaliex ma tissapportix ma jkollok AC u ma li tonox mill-karozza nasib li huwa feeling verament idejjaqni u kważi kważi. Naraħ naqraw gol tal-mistija jiena meta mbagħad toħroġ barra fis-sħana, in-nuċċjani tal-vista jittappan li kollu ma tibda tara xejn u nisba' biċċa nkuwa salt ix-xogħol pereżempju parkjajt jiena noħroġ mill-karozza jkolli l-basket tal-lanċ. Ikolli l-basket bil-laptop fih huwek u dak intibqas tibda nara il-karozzi għaddejjin sakemm noħroġ mill-karozza nsomm marret noqgħod il-nadda naqa' nnuċċjali għax kull ma nara ċpar quddiemi. Nażb li dik hija waħda mill-iktar affarijiet li jkolli irritanti għal matul il-ġnejiet tas-sajf imma msomma. Se kux wahdi li verament iddejja għandin ħaġa. Ikomlu għaddej ma' Siena Spyro.

0: David Guetta, Kelly Rowland, attajjeb naħseb is-sema.
1: Kelly Rowland.
0: Rowland, throwback enormi When Love Takes Over fuq Beatlita 23. Good afternoon.
1: Good afternoon, u isma' minni. Qed titlef, jekk għandek ċans u tista' tiċċekkja l-mobile, ġifieri bil-qalbu sewwa, idħol issa fuq socials u jekk tixtieq tara lil Ryan Transformed.
0: Yes.
1: Parrocca Orange.
0: Taraw lill-Anita, dik bisħanejt.
1: Ismaw minni, morru iċċekjaw is-socials Facebook jew Instagram, kollu kien tabej għax jinnaħseb jekk kellek ġurnata naqam mhux daqshekk tajba, inħoss li ħadd inbidellek il-ġurnata.
0: Taħseb vera?
1: Oh, 100% Anita.
0: Jiena ngħid Anita served daqshekk.

0: Justin Bieber, Speed Demon, kif jabżu sew it-tlieta u nofs u minuta, Ryan u Gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon lil-kulħat u apparti l-lum l-erba.
0: Ekku.
1: L-lum hija ġurnata speċjali.
0: Għal-klieb.
1: Għal-doggies.
0: Ekku. International. Iva, Chloe jisima. Chloe, nċeplula, fil-kas nċeplula minna unuftit tal-minuti uħra, forsi ta' għabadna.
1: Imma jina għandi kurzita. Ċe, dina ġili niskelmu fuqa, jistakun forsi ġili semminija, ilu ma jtazwene ġaw nfakru n-nis. Taħseb li il-kelb iġbaħ l-owner?
0: Eżin, wieċ dera iġviri? Dera ma naħx, le, inti karattu għattej t-senna
1: iġbaħ. Le, wieċ?
0: Wieċ, le, wieċ, ġifiri, wieċ, iġbaħ l-owner?
1: Jena, jena nħoss.
0: Mela għwellet il-kelb, jo.
1: Jena nħoss li, eħe. Ġili, il-kelb iġbaħ l-owner.
0: Le, ta' li, forsi karattru.
1: Fuq di, jina għan niftaħ il-linji ta' għana fuq 99-000-897 u jek inti għandek kelb u taħseb li jixbħek, ibgħat lilna.
0: Ma naħsibx.
1: U aħna ħan irrejtjawhom daw.
0: Inti taħseb li jixbħu bid-dera biss.
1: Aw, min iva, iva, dal-kelb jixbħek.
0: Manka tgħid għal-nies, tgħid kemm jixbħek il-kelb.
1: Isek ċiwawa eżempju.
0: Di kumpliment, da kumpliment jixbħek ċiwawa. Karattu nifhem għax forsi jibda jidra, ma wiċċ.
1: Ej, batunna għandkom xi klieb jew tafu xaħat għandhom il-klieb batunna 99000.
0: Tixbaħ lebra dwar inti, dak kumpliment, grazzi. Let us know full WhatsApp inkomplu tgħid minn pala.

0: Ross Bacloni, Free Your Mind, fuq Dan Is-Sembi għall-erba' neqsin 9 minuti ta' warna f'sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd u aħna dadejn niddibattu l-klip jixbux il-Loners għax illum International
0: Dog Day.
1: Dog Day. Batitinna Veronica, l-għol batitinna ġeni so għaltinna li jifax ta' fil xaħat l-kelb għan t-patku daqs l-għune.
0: Jifa, batna l-karattru għaw ħarġet bis-saxħa ġeni.
1: Għaltinna t-vintom gej, għallura gej, għattu sa ta' gej t-iġbaħ li la. Ma' għafu l-klib t-tkelmu.
0: Jifa, minn t-jettejt kiku pet in ġeni, kiku jgħu iktar klib specifikament.
1: Klib.
0: Għara karattru nemmen li għadottaw il-klib u kol skont naħseb il-karattru tal-talone, dik naħseb jifa, naqbat mill-kelba tija jiena, naħseb adattat mill-enerġija tal-familja tagħna. Aħna daqsxejn enerġetiċi, daqsxejn hyperactive iżejjed. Daqsxejn. Imma le witch mandu x'jaqsam gejl għalija, ma nafx.
1: Ara jiena qabel xejn, qabel ngħid l-aħħar ħaġa ħanduq dal-voice notes. Manti Janika.
0: Hello Hafna.
2: Hello.
0: Ja ħassra xi hello, hello Kbira.
1: Ma nafux isimgħu ma hello.
0: Hello Kbir, thank you tal-li qed tismana.
1: Ara jiena il-klip jixbux l-anima l-sidhom jew le, fil-verità. Iżda hija bonus naħseb.
0: Ma kieku mmur fuq hekk nejn ismani, vera jixbek vera, jixbek German Shepherd. Insomma, German Shepherd sabiħ.
1: Jekk tkun tħobbhom jien ma naħsibx li mhux kumpliment. Insomma, il-moral ta' kollox li ħaddawrna għad diskors huwa jekk tixtieq iġġib kelb ara li ġġibu għax vera tidu. U mhux imbagħad il-klip intuhom l-shelters jew nkaċċuhom il barra. Sewwa, so be responsible u hija Happy International Dog Day.
0: Inkomplu għaxer.
3: I gotta keep it hood.

0: Throwback Smythe Ouge Disclosure Alona George som a White Noise Ryan O'Gala unek vidu u l-erba u 19 minuta ta' warn of sonar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon u da' xej ta' update fuq GTA da' xej ta' update. Ma tantx għandi update da' xej li huma sbieħ ħafna x'bażikament GTA ħad uħroġ fit-19 ta' Novembru, so le ma ġietx postponed, so fin-November 19th.
1: Kien qed jiġi postponed għal
0: ħares. Imma ħarġu da' xej ta' gameplay leaks ngħidulhom. Bażikament ġuna tal-bot minn Netflix Extended Look għada bekk sibhom joħorġu Extended Look ta' kif ħadi der GTA 6 il-logħba. Gameplay hekk u ħarġu xi gameplay leaks apparently kien hemm xi fans daħlu tefgħu fuq YouTube ukoll kif ħadi der il-logħba minn qabel u Rockstar Games lill-kumpanija l-produzzjoni li ħad tagħmel GTA 6 għadhom kemm kitbu post da' xej ta' heartbreaking post li jivħarġu l-leaks u kollox ġifieri da' xej ta' sad news sewwa għal Rockstar Games imma għall-inqas ħirġin il-gameplay għada, suppost minn għandu Netflix, ġifieri, imma anka għandek issibha fuq YouTube kif ħadd der il-logħba ta' GTA 6. Inti m'għandekx ħajra xejn gej naħseb inti.
1: Mhux ħallini minn GTA.
0: M'għandekx xi ħbieb għall-inqas li semmuwilek il-logħba GTA li ħadd toħroġ.
1: Għandi xi ħadd imma jiena 6-12.
0: Ekku, ma tagħmilx differenza. Jiena għamilta pre-order sewwa jifieri jiena għandi nirċiv il-logħba fin 19 ta' Novembru, jifieri jiena iddeċidejt nieħu ġimgħatejn off. Nixtieq ġifieri ara minn ħajja mill-programm gejla xi nixtieq.
1: Għax tagħmel mhux hekk nibqgħu tgħid.
0: Imma ħanejlek ukoll li naħseb tinteressak se jdaħlu artis kbir bħala parti mir-radio dak il-GTA jkollok ir-radio, sew jkollok karozza jkollok radio. Ħajkun parti mir-radio ta' GTA dal-artis kbir. Sewwa għandek idea min gej.
1: Le, ma naħsibx li nista' nkun nafa x'.
0: Għandek raġun, għax ma segwix imma. Artist li inti rajtu live.
1: Oh!
0: Daqshekk biss ħanejt. Għal kif niġlura, ngħidilkom żgur, inti fil-każ let us know fuq il-WhatsApp tagħna.

0: The Weeknd, Hills, waħda mill-kbar tagħna fuq 8 ta' nisem bejk kif iduqqu issa l-erba u nofs ta' one of senar u kif nsemmi il-The Weeknd sewa u kif semmejt ovvjament ftit minuti ilu fuq GTA.
1: Ħin tajba, ċaj għamil ġifieri The Weeknd ħajkollu x-xaqsa ma' GTA.
0: Ekku, bażikament għadhom kemm ħabru li ħajkun part mir-radio ta' GTA sewa ħaj jiffurmaw xejdulu radio station għalih apposta li semmewh xejdulu. Semmewh Wanderlust. Semmewh Wanderlust, vera interessanti. Oħja, abdu diskjantiki u kol minn tiegħu, qed ngħidu fi żmien Kissland li kien ħarġu l-album fl-2013, fħarġu ġibu diskjantiki ta' The Weeknd. So wajf immaġina tkun għaddej bil-karozza, jien naf nsejt fejn hija tal-lokat sewa ġitija, imma tisma' diski ta' The Weeknd ukoll waqt li tilaba.
1: Bravo,
0: bravo, lele.
1: Mhux ġuvni. Raġel, sabiħ biss u għandu talent imma multi-talented.
0: Rajtek.
1: Ħajkollu kol x'jaqsam ma' GTA.
0: Tal-bliħu, ibella.
1: Jiena minn hawn nawguralu ġifieri, I mean kun lawż jgħaddi, forsi jgħaddi bil-karozza ta' GTA.
0: Xejn ta' kafe hawnhekk. Kafe
1: hawn, kafe tagħna.
0: Kemm trid anke ilma wkoll. Jiġifieri kif trid The Weeknd kunt titiġi hawnhekk. Imma mhux The Weeknd titiġi, titiġi weekday imbagħad, għaliex għandna matul il-ġimgħa nkunu.

Nick Minaj, waħda mitrovek zizma Super Base, sekond il-bot biex iduqqu il-ħamsa neqsin 10 ta' One of Senar. Good afternoon, u wasal ħin biex nirrebħu dawk il-biljetti.

0: rajna għannafar biljetti li għazilna li xaħata trendim għal-party ta' dawn il-DJs famużi li huma żewġ minnies another ġewwa ħajkun ġo secret location, unique location sewwa.
1: Qatt smajt biha di, qatt ma smajt biha jindi.
0: Secret
1: unique location, qatt ma smajt, interessanti.
0: Fit-8 ta' Settembru u rebbieħa
1: hija.
0: Ovvjament grazzi għal 356 Entertainment.
1: Grazzi dejjem.
0: Rebbieħa hija
1: Sara! Proset Sara!
0: Proset ħafna, Hugost, Gaudi, x'inejtlek.
1: U hemm kelm oħra gejlu kol li tħobtejt.
0: Kulu tpaxxa, xiex.
1: Kulu tpaxxa u
0: bilaqal.
1: Bilaqal
0: dejjem.
1: Bilaqal Sara hija. Importanti ħafna. Teġġu' titornata tħabbil x'rasik għalissa, Miles Smith, Stargazing.

0: Let's go about damn time fuq għidna nisem bejk viduq u l-ħamsa u għaxra Rajnu Gejla unek, good afternoon
1: Good afternoon, Iva, għadna good afternoon, kif intom?
0: Tajjeb, grazzi, lejle, tajjeb, jina nishtiq Gejl peress li wasanna għal-nofs il-ġima sewa għall-erba Nishtiq naqbada fuq topic li tħobbinti sewa
1: Mux affarik
0: Mux affarik, dawk il-topics li tafint li hobbu naqbdu aħna fuq Meta jkunem xi ħadd li mhux Sekk tafu dak il-persuna sewa u jgħidlek mistoqsija daqsxejn forward, daqsxejn.
1: X'inhi l-aħħar ħaġa li għadulek in-nies. U inti għad f'qalbek ma Suzani Sinjur, x'inhu affarik?
0: X'inhi dik il-ħaġa vera dik il-mistoqsija li kienet vera inappropriate, hekk kienet daqsxejn ta'
1: inappropriate, inappropriate.
0: Cheeky question hekk li
1: sa. U żejda, tipo.
0: Laqgħad saqsewk lilek hekk. Jiena naqbad minn innifsi jiġifieri eħe li jiġi persuna li m'inhiex daqshekk ħabib sew eżen ħabib miegħu ma mhux li ħaniftaħ qalbi dak it-tip u jgħidlek pereżempju isma' li inti rajjem għaliex sta' jkun kurżda inti inti pagati se tgħidlek hemm taqla pereżempju eżen dak xejn personali żejjed ma nafekx lilek biex ngħidlek lilek.
1: Eżatt xi ħadd li huwa you know jimxi iwaqgħal flux biex se joqgħod jgħidlek.
0: Ekku.
1: Għalhekk.
0: Ej naħseb iktar inti, iktar inti. Insomma, let us know fuq il-WhatsApp tagħna ekku what's the most inappropriate dik il-mistoqsija fejn tgħid ma dikx mistoqsija hija. Qas taf minnu dal-persuna li qatt saqsewk lilek, forsi għandek xi situazzjoni tixtieq taqsam ma' magħna wkoll messaġġ, voice recording, kif trid inti. Jaqsama maħna fuq 99-000-897 U fl-ħarru jew fil-bidu għalaqa mux affarik Sja għal dak u għat-topik laħna għabdu l-lum Mux affarik
1: Mux affarik
0: Toġobni ta' tuqod vera jek għala maltija mux affarik Mux affarik Inkomplu għanader

0: Never Get Sold tal-bliħed trobek. Mark Ronson u anka Bruno Mars Uptown Funk għal 25 minuta ta' warnof senar. Good afternoon.
1: Good afternoon, l-kulħat. Xinu għaffarik?
0: Xinu għaffarik?
1: Forsi l-ġara għaltek xaħġa. Forsi jinnaf il-partner. Jisa kull partner sa' xaħġa, ma' xinu għaffarik?
0: Ekku, tipo xinu għaffarik? Għalija l-partner, but wija, tipo, imma li jieġi fuqek xi ħadd li ma tkunx taf minnu sew u jgħidlek isma' li inti għalija sta jkun pregnant u inti tipo tħares lejha.
1: Kemm ħxint, inti tlift il-piece, jew inti rqaq, jew inti nefe, x'inhu affarijiet.
0: Eżempju, jiena smajt storja nixtieq li nħalli il-persuna anonima xi qalt li biex inton li il-ġara tagħha.
1: Sewwa,
0: il-ġara tagħha, semmejt il-ġara, mal-ewwel inti. Il-ġara tagħha tmur fuq dil-mara u dejjem tgħidilha. Imma meta ħati prova għal-baby, meta ħati prova? Mela, le vera, vera.
1: Vera
0: jien. Le vera, il-ġara taħħa, meta ħajkol kom it-falet, kom meta ħajkol, għaxa d-nemur, tipo, u tibqa mbelħa, u għaltlina nixtieq nibqa anonima, għaltli ma nixtieq naqsama miegħek li dejjem is-saqsija di, tipo allura t-falu, tipo, sorry, ta' ma xinu għaffarik li t-saqsi li li. Għax dejjem tgħidilha peress li ż-żewġu, insomma, hekk dejjem kull darba jirviri tgħaddi xi xahar pereżempju, allura jkol kom tfal pereżempju, għax jgħidu, tipo, ui tibqa. Tiġi ħamra naru, dak il-ħin kif ħat rispondija. Tindaħalix, tipo int minn inti biex tgħidli lili meta ħajkol it-tfal jew le. Ma nafx huwa mistoqsijiet li ara kif semmejt ilix kombinazzjoni qalti li dil-ġimgħa u bqajt imbella, hu bqajt inħares leha.
1: Bażidinna xi ħadd, qaltilna ħajar is-soltu tibgħat lna voice notes, msew mhux ħanajt xi sima. L-ittra ħaġa wieħed li staqsewni kien hemm persuna ġust skont ili nafa xahar ġust ħbieb u qalli. Isma, tridi tini ċafetta ta' d-dar tijak, għalli fil-kas naqbadu nittwal.
0: Uwejja!
1: Oh my gosh!
0: Uwejja! Ta'
1: ċiġifiri.
0: Ċiġifiri,
1: ċiġifiri, laqqa sina l-luħti għatmattila jekk. Il-ħuti tgħin li huma qatmattilhom.
0: Il-ħutek wija nifhem.
1: Le ma fis-sens.
0: Le le le ma
1: mhux ħanaqbadu nidħol l-iktar iktar just in case ikollok bżonn niġi unejnek jew whatever.
0: Ċwiefet, eżempju, aħna nafżgulli aħna l-aħwa ta' missiru hekk għandhom iċ-ċavetta ta' dar biex just in case irvi jekk jekk xatt barra d-dar jidħol imma li jiġi ħabib li tafu biss xar jgħidlek hekk naħseb too much too forward.
1: Ibqgħu ibatulna x'qatt qalulkom in-nies li ġalukom tgħidu x'inhu affarik 9 9 triple 0 8 9 7.
2: Malta's number one hit music station.
3: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
4: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
5: Bay's Top 40 with Jay

0: The house, Peggy Good, goes like na na na fuq Ejna Lisenbeg, viduqqu l-ħamsa u nofsu tlet minuti ta' one of senar, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: U, aħna qbadni fuq mux affarik, sewa segment ta' bħal kunna ta' erba.
1: Business.
0: Ekku, meta jistaqsuk mistoqsija, ma tafx minnu ma' ivri sew, u jistaqsuk mistoqsijiet bħal aħna jinsemmi ftit minutilu li tixtieq iżhom lil annifisha anonima li l-ġara tagħha s-soltu tgħidilha peress li ż-żewġu milux u msomma hekk bla bla bla u ilha mal-partner qaltilha ismani għal jista' jkun meta jkol kont twal u hekk.
1: Gravi ta'.
0: Gravi, żgulli gravi, u batunna nies li jistgħu jirrelataw magħha. Għalt li rajt għal-baby sewa t-tejt, għax il-kunjata xeba tejgli li li biex konna baby u darba qabżit li. U għat l-isma, ma ta' 50 sena jistaj konna baby, msomma.
1: Il-veri.
0: Le, li, li,
1: I mean.
0: Tipo, isma, ne vera.
1: Ma nafx, emminni, emminni.
0: Ija awkward, du, tista tkun anka l-kunjata għek, t-tuqqa ta' t-tent kif s-saqsi ċertu.
1: Ovvijament, by nature, il-mara, il-ċanzi zuma li jonqsula l-eċis, mumma għase kiku.
0: Għasli kiku.
1: 2026.
0: Ekku, tħoss li raffariet ħajn bidlu, ma ma mbidlu xej. Ima batun naktar mis xejdulu, per eżempju, batinna, jibatinna ħafna Kajl, għalinna, għalnisma, għalnina.
1: Hello, Kajl.
0: Il-kollegi ta' bejnietom, jgħidu per eżempju, u jiddeq ħafna u. Alright, vera close il-kollegi jieglu żmani kemm għandek inti flus fuq fil-bank account tiegħek. Mhux kemm taqla flus.
1: Ġifieri.
0: Kemm għandek flus fil-bank account inti kemm għandek
1: zero.
0: Mhux ħadd taqbad tgħidu, forsi ma tantx inti komdu biex tgħidlu dak il-persuna, jista' jkun anke close bħall-kollega, ma x'ħadd tgħidlu.
1: Jew jiena kif trabbejt imma jiena ma darfajt qasbis jadduri minn moħħi biex insaqsi.
0: Li hemm min imma jista' jkun ukoll trabbew li jkunu daqsxejn dirett iżejjed u jsaqsuhom mistoqsijiet huwa x'hemm.
1: Ma dirett di mhux dirett dinha mhux affarik, x'għandu x'ippurta kemm għandu flus persuna.
0: Jekk xi ħadd jiġi fuqek u jgħidlek qed nivvinta. Tiddejjaq kieku jgħidlek, isman, inti kemm xtrajt għad-dar? Għax hemm min jiddejjaq pereżej, jgħidlek.
1: Jiddejjaq, għax fil-verità dal-prezzijiet qegħdin hemm barra fis-sens.
0: Orrajt, fil-pubbliku.
1: Jekk kienx xrajt post, da probabbli raħ fuq Facebook il-post, taf kif irriklamat. So.
0: Mhux ħaddejjaq vera.
1: Jiena personalment ma ddejjaqniex sakemm ma noqgħodx ngħid li. Eżempju, noqgħod ngħid eżempju immaġinarju jekk ngħidlek isma' jiena qas neffordja nieħu pizza u hekk, imbagħad qalt ora nhar xajt villa.
0: Dejva, le.
1: Imbagħad ovvjament niddejja għax ma nkunx onesta miegħek mill-bidu.
0: Ekku.
1: Imma l-erbija xorta ma flus kemm għandi fil-bank għaj minn ta' saqsin ngħidlek ebni.
0: Imma xorta dirett.
1: Nistenna l-paga palissa.
0: Ekku, ma dik kulħadd. Ibqgħu ibatunna sew għal mhux affarik, qabba qatqalulek xi mistoqsija daqsxejn gravi, diretta żejt, onesta, ibda tgħid ma kif ħaw miġbulura dak il-persuna. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna. 9 triple 0 8 9 7.

Għalta xino Santa Lucia u issa għadun kem batinna Christopher grazzi kbira għadun kem jibatinna li triq il-buqqana fħattart ikliri għat-traffiku ħabba li waqfet vettura kbira f'dikinna ħammissa kollu s-sortit grazzi kbira Christopher għalissa inkomblu Shakira dai dai fuq bej

0: Iġi doħroċ l-album ġdid tagħha Tate McRae Revolving Door, Rajnu Gejla hawnhekk kif idoqqu 6 disa' minuti
1: ta' wara nofsinhar.
0: Good afternoon kbir għal kulħadd. U bagħad inna daqsxejn ta' sewwa listener, sewwa listener li jisimha Natasha. U bagħad inna daqsxejn ta' voice recording u ħadd tkun daqsxejn kontroversjala mhux ħażin, mhux vera Gejl. Kontroversi, insomma. Jiena ħalli tfaħħa, sewwa nħalli fidejk imbagħad imbagħad.
1: Imbagħad
0: fidejk Natasha.
2: Isma lovelies, għana naqbduna kontroversjali ħafna ħadkun di,
0: Ejdin, nejdin, nafaqqa.
2: Dejjem nivvinta. Tafu li jien insuq, ovvjament, kif
0: tajtikom.
2: U jiena fajnejja, id-disa ma jċedux. Ma jċedux. Sowa, jien, naħliflek, inċedi ħafna ħafna ħafna.
0: Kultant
2: meta jkolli lilu, mija jgħid intħaddu miċċedi, najdu jaħseb niedem mhux sekondi tagħmilli differenza lili nħalli hemm fuq l-istop sani u nħalli hemm eżempju whatever.
0: Ekku.
2: U nċedi ħafna. Imma lili hi, ma jċedulix in-nisa ħadd rari, rari, rari, rari biex
0: jitpa.
2: Il-PM minni l-irġiel ħobbu jċedu, L-irġil, għan forsi naqalaw xin għara kontroversja, minni ċedi liktar n-nisa, jew l-irġil, un bat jena nibatilkom xie tip ta' xie voice.
0: Tajjeb, Natasha, toġobni di, grazza ħafna, nsi grazza ħafna. Ma nafx gejl, inti titweġi, inti tit jena.
1: Ma naqbix, ma naqbix.
0: Għax jena,
1: normalment l-irġil ma jġedulix.
0: Rajtek, un bat ma nafx. Jena.
1: Ma forsi ma ntux daqsek, ma nafx, zelajna nsuq nħosni ma. Jiena, bil-esperienza, ġikolna di kolli bżon għabtit naqlaħorn għax ikun hemm raġel.
0: Ija?
1: Ma dik jiena.
0: Ma nafx, ara.
1: Xejn esperjenza tiegħek?
0: Le jiena ma nikkummentax għax ovvjament bla liċenzja. Forsi lezzjonijiet ma nnutajċi, ma nagħmux nagħmel jiena jingender ma narax jien. Li jingender ma.
1: Ma tkunx moħħok, tkun moħħok f'affarijiet oħra.
0: Ekku f'affarijiet oħra nkun iktar nara l-istop size jew nara ma ntajjar xi xi ħadd milli actually insu, ma m'għandux taqsam. Let us know intkom x'taħsbu intkom taħseb li n-nisa ma jċedux fil-sewqan ma nafx. Ma nafx inti taħseb gejl l-irġiel ma jċedux u ma nafx taħsbu taqbel.
1: Ma nafx, min esperjenza tiegħek jew.
0: Ma nataxa jom ma gejl, xtaħsbu, batunna wahda fuq 99-000-8979.

0: Hugh Gilmish, bam bam, ma jadiskohra tijaw Moving to the Sun na 26 ta' valaxija u għand daqxieta news u għal dawk li ma' fans gbar ta' Harry Potter.
1: So Potter Heads.
0: Potter Heads, yes, yes. Bazgament għadhom kem ħabru news vera interessant fu Harry Potter, bazgament u ħajħorġu series f'Deċembru, on the 25th of December, fu HBO ħajkun weekly episode, u għadhom kem ħabru attur ġdid, sewa, la ħajkun ħajħadem fit-tini stagjon.
1: Okay. Ta'
0: Harry Potter, mux l-ewwel stagjon. Ma nafx hekk rajtu hux inti, dan huwa lista sattur mhux ħanejt minnu għalissa, huwa lista sattur li ħadem f'Game of Thrones.
1: Ma ngħidux Game of Thrones.
0: Ma ngħidux Game of Thrones.
1: Jien ma nafx dak l-affarijiet.
0: Pasta żgħati hu. Pasta żgħati. Insomma, let us know fuq WhatsApp tagħna liem attur qed nirreferi 9900897. Sa jgħidilkom ftit minuti oħra. Friday and Saturday nights from 9.

0: Waħda tolu vjadin ma tonqos ukoll Man I Need għas 6 u nofs neqsin minuta ta' flaxxija jduqqu issa. Good evening.
1: Wajdi naqra Potterhead xi qed jinqalla fid-dinja tal-fantażija.
0: Iva, bażikament tajb li nsemmi ħajħorġu series ġdid jekk qatt ma smajt Harry Potter series remake 25th of December ħajħorġ weekly u bażikament huma kienu ħabbru wkoll l-atturi l-ġodda tat-tieni staġun għax l-ewwel staġun ovvjament spiċċa, eżin spiċċa fil-film jew kollu qed ittjar ħajħorġ Deċembru l ġej. U Gilderoy Lockhart li kien jaħdem mal-attur Nicholas Holt apparentament kellu jidroppja minn mill-karattru ħabba mpenni li għandu oħra insomma tjaħdem series ta' Superman ukoll u ma bdiex jilaħħaq u kellu jidroppja billi jaħdem għax ħajbdew il-filming biex jibbalanċja u ħajbdew sa x'kombinazzjoni ħajbdew it-tieni staġun. U bażikament minn floku li jiena għandi soft spot għalih għax jiena rajtu f'Game of Thrones kien joġobna ħafna, Kit Harington ħajkun l-attur laħa jaħdem f'Harry Potter. Kit Harington jaħdem ta' Jon Snow f'Game of Thrones, għaxsef ma' jibbieħ Jon Snow.
1: Herring.
0: Le, Kit Harington.
1: K-I-T.
0: K-I-T Harington.
1: Dik kuta Harington.
0: Sorry?
1: Jo, kuta.
0: Ma' nafx, issa ma' nafx.
1: Da gustus.
0: Rajtek.
1: Naf minuda.
0: Zgull li taf minuda.
1: Da, kini otma ġembi.
0: Iva, iva, da, da, dal-kantoniera.
1: Iġi, dana minn Game of Thrones beda.
0: Iva, le, dan beda ħafna minn Game of Thrones u l-karriera tiegħu bdiet tikber minnhem. U iva, jaħdema ta' Gilderoy Lockhart fit-tieni staġun ta' Harry Potter.
1: Jixtaqlu,
0: Jixtaqlu, għax Gilderoy Lockhart huwa raġel sabiħ, jiġifieri, u qabtu għattur sabiħ ukoll, jiġifieri toqogħdu.
1: Ekku,
0: iva, se jaħdema. Iva, fadanna biex nara, u fadlinna jiġifieri mhux Deċembru li ġej ma ta' wara.
1: Are Kit Harington and Rose Leslie together?
0: Leslie.
1: Are married, ta' miżewweġ, da' nażel miżewweġ.
0: Le, miżewweġ ma l-istess attriċi laħad mezz Game of Thrones ukoll.
1: Le, jiema nħares li raġel. Le, skużani, xej.
0: Għalqet il-kotba.

Waħda ta' sajf żgħar l-Arsenal Midnight Sun, Ryan O'Gale hawnhekk kif idoqqu minuta l-bogħod għas-seba' neqsin 20 ta' filgħaxija dik tfisser ftit minuti oħra biex terġa' tirritorna x-Chanel u apparti minn hekk wara l-update ta' traffiku jekk hemm xi traffiku li ma semmejtx jgħilu u issa timmark aħmar let us know 99 000 897 u eżatt kif niġilura waħda ta' Jason Drulo, Sanifodera u Libjanka kollox għal dalwat.

0: So li fudera li bjanka flimki, let me be in your arms. Ja, bżu sew s-seban isin kwarta fil-axija. Good evening li l-kulħat.
1: Good evening u nishtiq nerġa' nfakkar li l-kulħat li bira kenna missida speċjali l-Patricia tibwi li hija Queen, kienet Queen of Reg 2021.
0: Ekku.
1: U aħna l-bira id-deċidejna kollektivli li nagħmlu naqra ta' transformation lil-Ryan.
0: Ekku.
1: U qiegħda fuq social stana isman minni worted. Tara
0: għax video tajja. U ħaj ħroċu kwa għax video
1: tajja. Impressive skills sewa ta' Patricia, il-makeup.
0: Il-dettalli.
1: U xena għleke?
0: Ekket jiejdu vera.
1: Għleke?
0: Minja, forse namel xie xom fil-futuri vjekket tismana.
1: Ejja.
0: Ma tafx kif, inkomplu għalissa.

tiegħi ta' tajla di fil-verità waħda mill-kantanti favoriti tiegħi di tajla. Dik kienet Chanel fuq bejja l-erba' flaxija nofs ta' ġimgħa hekk issa isek tista' tuħu naqa' nifsek kif ikun wasal nofs ta' ġimgħa x'tkun taf illi fadallek jumej biss għall-weekend biex terġa' forsi tuħu naqa' dak il-break ħafif u issa illi għadu s-sajf. Iktar ikollok forsi x'tagħmel alla volja din is-sħana jiena saret ħallini bla saħħa u ġieli nippreferi nibqa' ġewwa għall-air condition milli immur il-baħar jew nagħmel xi attività fil-għodu. Imma li joġobni wkoll mis-sajf illi l-ġurnata itwal u ddum iktar ma jidlam, so hekk isu jkolli iktar ħin biex nagħmel l-affarijiet li nkun irrid nagħmel wara x-xogħol. Għalkemm ġobdi toqsor il-ġurnata, imma sa naraw kollox irid ikun wara s-sajf tiġi x-xitwa mhux hekk. Għal dal waqt issa, fadal settembru hemm ma mim li sħana u risfel. Ankomplu ma' Olivio Rodrigo issa drop dead fuq bej.

U bej, Chanel, għu nekkufti tal-inilu, saqsejtek xini xew għatijaku. Fosil ħafna messagġi su kważi kullħat l-istess għandu xewqa illi ikollu iktar paga u iktar flus biex jgħix komdu. Din iċċewqa vera, vera bdiet indaħħ. Xom batli għalli nixti insibni fuq sufan għax l-għandja bdiet ninħasel, l-għandja bdiet nisbarazza u nagħmel xejn. Qiegħed fitri għad-dar wara ġurnata jibsa xogħol u nixtieq illi f'sekonda nfaqqas u bajja Unsib nil-ez ġosso d-dajja xon, mandekx u iġdiffiġ, da għanajlek, jisek tik kontenta klilek, ma laj, memx affarijiet gbar biex tik kontenta, u kimma eħen ifmek ġili, għand kem kuna jien wara ġurnata xol li kollok kapitek tfaqqas u bajk, tamel meġik, u sibek ruħek na di flest fuq sufan tara xi film jew fis-sodda, whatever, fejti preferi.

Il-ġdida ta' Jungle dikija Someday Somewhere fuq Bej Xanella hawnhekk u sfortunatament il-bieraħ tħabbret il-mewt ta' Dolly Parton. Fix-xena mużikali kienet persuna kbira, persuna li jekk forsi inti wkoll kont tara is-series ta' Miley Cyrus, Hannah Montana, kienet tkun parti wkoll żgħira minn dan is-series Dolly Parton. U jekk forsi tiftakar ukoll id-diska I Will Always Love You. Ta' Whitney Houston dik propju kitbita Dolly Parton u jiena naf għax Whitney Houston hija waħda mill-artisti favoriti tiegħi.

0: Kings ta' Macklem Todd fuq bej Chanel hawnhekk. Jekk inti jogħġbok il-house music, għal minn hawn ftit ieħor għandi xi ħaġa speċjali għalik li mhux ta' min jitlef ħanajlek. Però għal dal waqt tal-issa għandi ġejjin lil Alex Warren u Anki Flow fuq bej għal dal waqt.
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Bay's Top 40 with Jake Kashkir.

dai. George Ezra di Kenneth Green Green Grass Bay e kif da utmini għu nofs ta' felaxija xanella uneku ma naċa kuxina bisti ġirili din il-ħaġa ma ġili beta nara voice note ta' itwal minn 1 minute 50 seconds jizni nibda naqta qalbi biex nismaħħa u ġili ndum nitrateni biex nismaħħa li nispiċa nismaħħa l-għada jow nisma l-ewel bicċa minna u l-komplament ma nismawx nispera biex taħattem barri li tismani li ġili bat li fi voice note daqsek twila ċeħe nammetti li nismaħħa u speed maġġel u mux dijem nismaħħa kolla mandiċ sabar imma jindis mandiċ sabar ek fil-verità jiena personalment u pjeċir nabad voice note iktar minn l-inkdeb messaċ ġili Imma ma ta' jkolli voice note kwila, le. Ma niflaħxa li għatwila, bis ma ndix paċenzja nismaħħa ġifieri jekk inti hemm barra forsi baħtli xi messaġġ ta' twal minn minuta qed ngħidlek nissa li nisimgħu fuq ritmu maġġel u ġieli ma nisimgħux kollu.

Mark Morrison, Return of the Mac fuq Bay Chanel. Unek kuk kelli nsaqsik, xini l-iktar memoria sabiħa li kellek dan is-sajf? Jiena kiku jkolli nuqgħod naħseb naqra, naħseb l-isbaħ memorji ikunu meta s-sifer jew meta jien naf tmur xi weekend għawdex mal-bib. Jiena personalment dan is-sajf l-isbaħ memorja tiegħi hija meta dan is-sajf sifirt il-Greċja ma sħabi u ma ninsaqat id-daħ kollu li tħaqna u għanajlek xi kultant isek ma nafx mvejja qbad jiġi d-daħ u dawk huma l-iktar affarijiet li nibqa' niftakar so iku kolli ħażel highlight ta' dan is-sajf di kienet tkun tiegħi. Inti li qed tismani hemm barra x'inhi l-iktar memorja sabiħa għalik ta' dan is-sajf li qegħdin fih. Ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Dine diska ta jobni mens huan kallisem ta dine diska ja jobni mens li huwa Free Your Mind ta Prospa u anki kloni fuq beja l-erba flasija u ftit tal-inilu saqsejtek biex tajli xini l-iktar memoria sabiħa tijak li kellek dan is-sajf u sama fost il-messagġi li riċivejt dawn it-tlieta kienu ek daqxej partikolari ġejk għalli l-iktar moment favorit tijaj kien meta mux għax kienet pjanada ma bizbal zelqet ommi ġolċina u miskina ten god ma weġġaċ imma dak il-ħin ta' xkem tħaqna u għajina nista vera vera vera nir-relata ma dil-ħagġa ġili lek xaġa Situazzjoni fejn ma tkunx qed tistenni għax waqa' jew xi qata' jew whatever u tispiċċa flok mhux tippita ma tħossok ħarin, tinbaqa' titħaq f'sitwazzjonijiet komdi, so eħe nifhmek. Nicole Miswi qalt li l-isbaħ ġurnata tagħha tas-sajf nisbaħ memorja kienet meta kriet daj sa' ma' sħabha u qattaw ġurnata l-baħar. U met jew inħadd żabbar qalli definitely l-isbaħ memorja ħa tkun waqt il-festa tal-raħal. Il-festa tajba liż-żabbarin kollha li dal waqt jiċċelebraw. Il-festa tagħhom naf illi ħa tkun festa kbira ħassol.

kien kienet u xabli li n-diskas, fakarni, f'daħil film Norbit, ma nafxek tiftakrux, ma ta' xinet t-tamel il-karu, xek, kien iconic għana jilek, di kienet donċa tal-Pussycat Dolls fuq bej Chanel lawna, kun fakrek li jek inti tħobb il-house music, aħna qed nrebħu tickets b'xejn għal another DJ li ħarġu jkun ġewwa pajjiżna f'8 of September fejn inti tista' tkun miktub fuq il-guest list u tmur tara l-dawn id-duo minn Amsterdam kompletament b'xejn. Kull m'għandek tagħmel biex tidħol fiċ-ċans illi tkun parti mill-guest list tagħna jew terbaħ żewġ tickets kompletament xejn, tibgħat tenna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 bil-kelma another u waqt Kulinka Show, waqt il-Drive Show, waqt il-Breakfast, waqt Jake Show, Any Show jista' jkun il-linċemplulek u l-rapuk dawn.

0: Malta's number one hit music station.
1: Hey. Drive home with Ryan and Gail.
2: Ghosting Jolie.
3: Swan dinna nek t-vinta.
4: Ujja, ma laqwa li ma t-wagġax li li għaw li li.
3: Ma għalija, t-wagġa jek taj l-personali minn t-xinteressata.
4: Ma għani profa mija,
3: mela.
4: Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq li mmorri nħidu ta' xej pizza jow jinn nafxie karbonara bejnietna.
3: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu l-biberija ta' għana.
4: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinn nifqab xej.
0: With Eurospin. Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.